Zgledal se, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je